tua foio dual tam samo monia sao mai la vio anga o le atiu o tiu a leo tele mahana o la putu iai tali matasi ni ma malu le mahana I la tamil sakpa le na wala ala mai tolu la mai sao ni sao ni tui tui roa tui misi toi tui le na upa u I lalo talo fai a wa malu